Gichile loko gichile mungana mungi seti vuka uyatira ingine saleso ka longoloko wa kingemoka ifamba kala cinco horas ni 50 minutos escutani 6 horas chikatileche kunani utokuma mahungu handlalo kusukela ntsinza ka mapozo makununzeni ka kingemoka zwinyingi zwigava nga zwilungisela utakuma kunga kale Gichil Murimi, Bulu na Armindu Masingi, utakuma mahungu hichinda, utakuma longolo kuwa matimu ya siku, zonkilezu kupata ntisimu ni mabulu, kala kuneni sezoras chikatile chichakufala, kala longolo kuwa kingimuka ni kungena kanjalu wa mahungu. Vuka mungana mwingi siti, ungazuchelwa isinku ni 10 minutos. Bitisa kwaza viki. Ya kumbeleni ka viki na uzitu wako zini lezuzi mahele ya kukufambeni ka gona viki leki.

Oranzelin sati wa muyimbelele. Oranzelin sati wa shipunta. Yesimba ya Guillermina Caetano. Wariko yanga dzangu sindrede kudzeka kauye. Kholweni monyonyo kunawo. Wakuyera na basi ni kuyimbelela kauye. 14 horas ni 24 minutos. Zivane, Juvencio Zivane. Ni madzaha ya yava vangu longisera vegani kwa di mikrofonu kunu apa longro kunya madzaha interativo wani gizimba ya Mr. Bao.

Swai tulisidu wami kumangu nya maduari. Aulu zimba sa isinga kupwara yera. Kundru yesu hapa ku just pro na ku ya swai tu vi. Boru ku isaitu angu vanya kawe. 15 horas ni 47

0: kambe vanwanyani lava va vanga kare va ku olya like le jove sta gastar dinheiro ba va kumeka na vona na ku va dana hi zwona le ya porque va kona ni zwizwi vanga kare vanga xikutara ma muzika mina maji loko va izo muzika mina na i chenda va prefera ku famba ya kombela ku nga ndzi vhiyarela muzika le
1: anga tla ka wona wacha
0: ku nyika
1: ayikumela ma khone
0: ya ayikumela ma khone uvo koma na xikutara base ya
1: njona kana swa xikombisa khata ka woko hatemba
0: hanza tsemba
1: hey ka munhu wo kari loko ala ku vona anga zwikotisa ku yini hi ndlela moni
0: la vumela ku sempre loko u la ku hanya a ungegi wetse ku la ku vuniwa
1: njona
0: eh ha la ku vuniwa eh hi ku tsongwa la munhu wa ku vuna ku hambi ko va kinyeta yinwa ku nyikako i ku vunile ya
1: ha ku nene kan le zwilo ku kona dzinga ku zwala ku wa nyimbelo muka mibusi yo hamba na bana zwinga mahisa ku yini loko munhu a ku lapha nga kumbisa ku yini
0: support ya teka numero ya mina Supale teka numero ya mina loko wa ndlava ndligarela ndzwela hi nkarhi kwa pa zwimaheka leswi maheka leswi anga chavi munhu ku ndligarela ku talvisha anga ku nda kombrara mali ani kombrara mali ya yinyingi so no la ku vanhu va switwa swa ku mina nyimbelela na tsakisa vanhu
1: kambe u tirile khani mambo base
0: nada u tirile khani
1: mambo ok mbalo la hai wa nyimbelela zwo kula mpimo na wangena chikinyeta na wena
0: ya chikinyeta na yana
1: kwasa loko hinga nyika numero ya kona hinga isiya kwala xikati xa lexi kasi loyi wo karhi kani ku ku vuna kani ku ku ramba a swi kota ku ya kumana na wena
0: a numero ya mine 87 74 20 484 yeah avito hi legal onário como chai
1: onário magise gumesa hi ya ku gumesa ne ka longolo kwa hina ngoma ya viki la viki legi hi bula ku na wena unga kuma a thomo legi yo tala ra Mozambique kota ku hula ka lava vanga swa tisimu ta wena ku nga hele radio hi ku amukelele hi gigezi nga na ku gisi hi ku gumesa ka buluga hina
0: a gezu ga mina ndzi la ku siya goda hiku andzi kombela ku munzuku hambe mondlwane loko ku hini divertimento mungave wonwe na munzi vulela ko tindlela ta ku mina ndzi sima manzi ya phambene
1: izona onario zwele loko ku fanisa loko ta lungiselwa dzingoma dzinyambane ta zwikonda ku ve u ngena ka mapalisana lawo kasi ya u nyimbele gona givuvuma kasi ya tsimtona ya tivuvuma hi bungile hina ku ve hi ku amukele ka xinkwanixana xa wuhaxi ka viki legi kasi hi ta bula ntirho wa wena wu ta wu chayi basi hi nyima laha mingset hi ta ve hi wuya ka viki taku ni wun'wana longoloko nyamuhla hi amukele onario kota hi nga sina hi wula ku pfumene ka longoloko a mufambisi wa bulo ku ve mina Luis Batista